Det är en kontinent, du ser mig att indianer mitt förskiden är stämman, det är en ganska galama. Jedes hat hier, sie jagen es Sprach, sie jagen es Land und den

Att din liv i vad snitt vad ni vill, nu vad ni nitt vill vara se. Stunkt mig els nitt vad ni har kint, det är ditt sig vinsch frei. Wer don int gescheit dabei?